En oss er nok, så også en kar. Mutta voisin oppia, se mahdotonta ole ei. Tilaisuus